0: بشه بشه انا مش هرشد والله ما اعرف يا بشه بشه لا ما اقولش بشه انا ما اعرفش حاجه بشه انا عايز امشي بشه
1: بشه بشه بشه
0: بشه
1: بشه
0: بشه عندها خصامي بس اشنيشه على طول خلع الفيشه فيش فينا مخ لتفتيشك فيش فينا قلب لتلبيشه رابيكو في الزباله ما فيكوش ميزه وبمس على اخواتي اللي في الجيزه انا مش شحسه فما فيش فيزا كل العيون زي موناليزا صاحبي